ne može se uhvatiti sejna. Od života što kod Dunaja teče, jer je život i svetlom i dama, nekad jutro, a nekada večer.

leglo. Kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stavno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stavno, u mraku se ne mogu dotaći.

sve linije života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Luki. Isus reče svojim učenicima: Vama koji slušate velim, ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju, onome tko te udari po jednom obrazu, pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu, ne krati ni donje. Svakomu tko od tebe ište, daj, a od onoga tko otima, ne potražuj. I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima. Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje? Taj grešnici ljube svoje ljubitelje. Jednako tako, ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam uzdarje? I grešnici to isto čine. Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati. Nego ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte, ne nadajući se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika. I bit ćete sinovi Svevišnjega, jer je On dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima. Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Dajte i dat će vam se. Mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna, dat će se u krilo vaše, jer mjerom kojom mjerite, vama će se zauzvrat mjeriti.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Porterata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, jakše i hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
8: Kad sam se rodila, dokle sam Mitja bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, Radio Pula.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I čak bi bija dan, kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, da nima kolori, čak bi bija ja.

Kako zrile kreke, mi smo taknuli vrhu neba zvizde, doznali taj neki se tamo gnizde, mi smo strgnuli.

Dakle, 210-810 naše broj telefona, predbroj 052. Sad ćemo ga otvoriti. Pa ko voli, tu smo za vas. Da, Djavolo ne, kaže Toni Cetinski, ja mislim da oni koji nisu neki ljubitelji kiše, njima je baš onako danas bilo puno crva, da ne kažem u čemu, ali šta je tu je, svi smo onako raširenih ruku dočekali ovo lijepo olakšanje.

0: Grad, Tržnica, Portarata, Đardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, Daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu, Pulska noć, 12. rujna.
1: Imali smo poziv, ali smo malo čekali, ipak smo imali i posebnu pjesmu i promidžbene poruke, tako da nas morate zvati ponovno na 210-810. Da, Pulska noć nas čeka uz bogatu gastro ponudu, bit će tu glazba po svim guštima, ali prvo idemo s pozivom. Halo, dobar dan.
2: A da.
1: Dobro večer.
2: Kad neđe, rini moram ja.
1: Eko. Ma jučer je bilo poziva, dosta nam je za cijeli tjedan.
2: E, smo se nabadili, vidiš, kao ja.
1: Da, da. Čabi.
2: Pada doš.
1: Čapada kod vas.
2: Poli vas, ne.
1: Padaj poli nas, da.
2: Evo. Allora stajemo Gianni Morandi, Scende la pioggia.
1: Može.
2: Bo, arrivederci.
1: Arrivederci, ciao.

Ako budete imali snage, čeka vas bogata pulska noć. Dakle, Alpha Time Band, Mateo Pilat, Ane Lidi, Vesna Nežić-Ružić, Disco Incognito. Ma kažem, za svakog po nešto.

Da, ja se nadam da ćete imati snage i za sve ono što se dešava na trgu Forum, trgu Portarata, trgu Svetog Tome, na Đordinima, Tržnici, Koštelu i u parku grada Graca, gdje je zapravo zabava od 20 sati do 22 isključivo za djecu. Disco Incognito besplatan na Pulskom Kaštelu od 22 sata pa sve do 4 sata ujutro. Ako ste ljubitelji onako akustike, onda će vas na Đardinima oduševiti Mateo Pilati, tu i tamo bend.

Tako je. Svima vam želim samo da ste živi i zdravi. I da vam je jedina briga u životu to što je danas bila ogromna gužva u gradu, kako je ne bi, obično je tako kad pada kiša. Ali evo, preživjeli smo i to.

Idemo sad, pisali su me svi dragi ljudi koji imaju vinograde u berbi, su ovih dana je berba po cijeloj Istri, da pustimo nešto za njihovu dušu, pa evo, ovo dobro zvuči. S tobom pristajem na sve. Izdržite, ekipo!

Biće vam naravno krivo ako ostanete 12.9. kući. Ja vas sve pozivam na pulsku noć.

0: Yo, Johnny, give me the bass.
1: Da, još jedan hit koji smo svi jako, jako voljeli i volimo i dalje, i ja osobno volim i zaplesat uz njega, jer treba malo mrdat guzu.

Mi idemo dalje s još jednim kraljem. Nažalost, prije neki dan smo evo, se prisjetili da nas je napustio baš na taj dan. On je veliki, najveći Dino Dvornik. Ovo je Peti element.

0: čas sad reći pametnega na samom početku. Još on emisije s mikrofonom po istri, nego vas sve skupa lipo pozdraviti. Još uvijek ićemo recetu kako doživjeti tih 100+. Danas ću reći da mrvicu dižemo ljestvicu. Danas smo u 1922. litu kad je moj sugovornik rojen. U Sutivancu sam, još tije, ako ćemo reći o mikrolokaciji, Medančići. Moj današnji sugovornik je šjor Dušan Medančić. Rekao sam, roje 1922. lita, tako da onan more povijeti čaj bilo prije 100 lit. Prvo svega, kako ste živjeli?
1: Kako smo živjeli? Čuj, znaš kako je bilo prvo pod Italiju? Nije bilo dobro. Sekundo, kako ki, ki je ima malo manje fameje i malo bolje življa, ki je ima malo čuda dice, poli nas to je bilo, 11 od nas nas je bilo, 9 dice i otac imat. Zamisli ti kako je to moglo biti dobro, to nije bilo dobro jako. Slabo je bilo, većina ovajke, par puti smo ili kruha u šutamani i to trukinjan put se trukinju ilo. I tega nije bilo. Onda smo čuvali krave, ovca, smo se mučili i tu kampanju smo delali. A ča kampanja, 3-4 mjeseca, 5 od njeh se živi. Ja i pokle si se morao snaći s drivom, pa ja simoj u puluju, u žminji, da se ništa dobija za kruh.
0: Uglavno, Dušane, svi su živjeli od tega času doma, si proizveli, času doma delali.
1: Ja. Tu smo živjeli od tega.
0: Koliko puti na lito, koliko puti na mjesec, na šetimanu se ilo meso? Ili vržemo reći pršut?
1: A ja, meso nismo ili ko neko si imao domaća. Ko si pulaštra ili kokoš ubija. Inače, za meso smo ili samo da me zameriš od prasca, kad smo ubili. Ubili smo svako leto i od tega smo mu ili, ali da se kupilo meso na butigi, ja to ne znam. Uopšte ne znam, ni nije bilo, uopšte nije bilo tega. Je bilo, ali nisam moga kupit, nije bilo ščin.
0: A rečite mi, pršuti kemu su hodili, ste ki pojeli doma ili?
1: Pršuti jedino to, da smo nikad pojili ga, ja, ali većinom smo i prodali ga, većinom. A ovo drugo od praca smo pojili, to sve čisto.
0: Dušo, ne rekli ste mi prije da je bilo velikih famej. Vas je bilo 9 i ce ste rekli mati, utac 11. Ja. Bilo je puno tih velikih famej. Zašto je bilo toliko velikih famej? Zašto su toliko te žene rađale? Ča biste vi rekli?
1: A zašto? To je teško odgovoriti. Teško je to odgovoriti. Oni put je bilo situacija onakova i klima onakova. I to je tako bilo. Ne, sad ja ne moram reći zašto je to tako bilo. Sad ljudi i većinom svi su imali čuda djece i fameju.
0: Uglavnom, noćas ste mi rekli, bilo je živo u vode na Sutivanštini. Kantalo se, puno dice, veselo.
1: Ma čuj, ma kantalo se je, ma ne, kako se govori. Kantalo se je ovako, nikad, u subota, u nedjelju, kad bi je ples, kad smo plesali, oni pusti za kantalo, da, ali inače ne, nije jako bilo za kantatu.
0: Se domislite, Foš, evo kako je dica, čuvali ste blago, ke igre, ča ste se igrali?
1: A ja, znaš, to smo imali kako dva baštone i palicu, ne palice, svaki ima svoju palicu. I mi smo govorili to prasičat. I bila je na, kako je na balota i na okolo je bila, kako je dan, kolombar i tu na sredi je bila škulja. I sada tu balotu, a jedni ljudi su, jedni dica su bili ki su čuvali da ne gre unutra, a drugi su bili kak gre unutra balota. I tako to smo govorili prasičat. To smo se prasičali s tim. I to je bilo to, ne. zato da smo se igrali dica, kad smo čuvali blago.
0: Balu ste imali za nogomet?
1: A, balu, a ne, ne, ne, ne, nije bilo ni put bala. Nismo znali za to, ni put nije bilo. Kad sam ja znao, nije bilo bale. To je došlo poklani kada.
0: Glada ste provali kada ili je ja, vajk ništo bilo na banku?
1: Ja. Ma, znaš da nije bilo dobro, kako sam rekao prvo, dva brati su bili stariji od mene, oni su služili. A ja sam bio najstariji tu od muških. I svaki put kad smo hodili u Pulu, ja sam hodio s ocom. Ali znaš zašto? Smo peljali drivo u Pulu, s krami. Tu smo ga, eno 8-10 dana smo ga prontivali, drivo. I kad smo ga frmali, nikad, prontali jedan dan, dva, prvo noz. I večer, prvo jednu uru, dvije prvo noći, smo takali krave, oni put nije bilo, te znaš, ni traktore, ni motorne pile, ne, sve na ruke. I onda, kako sam rekao, prvo noći jednu uru, takali krave, i za Pulu. Svu noć smo hodili u Pulu. Jutro smo došli na puntu i bilo je bio dan jutro. Na punti u Puli je bila stanica. Ali nismo bili sami. Onda je bilo ozaj čuda. Znači da nije bilo dobro jako. Pa čas smo kupili za to, čas smo tu toliko muke drali. Pošli 50 litru kije. Evo ti. Onda nije bila laka situacija. Ja, kako sam rekao, sam hodio vaj s ocom, on hodio na noge s krami, s prida, a ja ipak sam se malo pelja, a nisam mogao pojeti na uz, a što je bilo drivo, ali odzad sam se pelja na brki, od voza, tako da nisam vaj hodio. Se ipak sam malo lagljeno, a otac je hodio stalno pred krami. Ali to smo se formivali po putu, sigurno 2-3 put, dao počinu krave, i mi ne, tako i tako.
2: Hvala ti Bože, časan se u iste ja rodija. Časan s našim likom i palentom se zgojija. Uz naše ognjišće, zma

0: s mikrofonom po Istri.
1: Dušo, ne tornabim se malo u Bošku. To je nekako bila ta zanimacija po zimi, vržmo reći. Ni bilo motorne pile, smo rekli, ni bilo traktora. Kako je onda to izgledalo jedan dan u Boški? To ni bilo lako.
2: Aja, na ruka. Šegunom, ne bija šegun, ko smo spali šegun. Tako duge bija. Jedan kraj od drugi i onda, ko je bilo debelo, smo pirili i kalali. I onda to smo ga nagrgali na ozi, boh.
1: Za bačvare, to te u Sutivancu znaju manje više svi. Časte imali još od tih starih meštri ki su znali ništa učiniti, to te u Sutivancu.
2: A čuj, to su bili bačvari, su bili jedan, je bija, ki je ovako kova, je bija kovač, neki Frančula Josip. On je to dela s kovačijom i te, aha, drugo ja ne znam, ne mora reći, drugi nije bija.
1: Kad gledamo od fameje do fameje, ste bili svi ovako li la isti ili?
2: Znaš šta je bilo, oni pusti, mora biti prijatelj, ma mora biti prijatelj, preke smo bili potrebni jedan drugoga, tuka u Sutivancu, većinom nismo imali za sve, nego na Raša. Znaš šta je Raša? I tu nisam mogao peljati na četire. Na četire goveda. Ali da smo bili u kriki s nekim, kako bih bila pelja? Skrami s ozom i bila jako malo do pelja. Tako smo nakrgali pun oz, sigurno na četire smo peljali, na četire, peljali pun oz i onda smo jedan drugomu pretpeljivali. A da smo bili u krizi, kako bi smo bili? Zato smo morali biti prijatelji, susedi. Ma morali smo, obavezno. Preke ti se bi je potreban i ja sam je potreban. I tako da smo skupa hodili naprijed.
1: Kad vam je bilo teže, vami, fameji, ljudima, u litnje vrijeme ili u zimi?
2: A čuj, lagle. Kad ja ti ne moram to reći, dakle je bilo...
1: Su bile druge zime nego sada? Vi pametite 100 litru nazad.
2: Zime su bile jako buje, nego da bolje. Znaš da, kad je bio led, oni su bile lokve, da nas, nažalost, nema. Ima ih, ali su zagrljene sve i puste. Ali se moga poći si šal na led, štrkaca ni propa, onda svako jutro smo hodili led probijati, oni put svake makrave, obavezno, magari jednu, dvi, ali s tim skrami, tako reći, smo živili. Ali obavezno smo hodili jutro, svako jutro razbijati led, čaj zaladilo po noći, je bija 4-5 prste debel led, onda si vidio, a da nas nema malo ča bude. Za škropi par dan. I to je tako i Bog.
1: Pametite kad nije bilo ni struje, ni vode. Kako se je moglo živjeti bez tega?
2: A svi mora živjeti. Mora se živjeti onda. Smo se ljudi su se snašli, nikako ni put onako na petrolj, i bila svećica na napijen put, bila napa u gnjišće, to svi znaju, ni bilo kako je danas kamera, ni to kone u gnjišće, i tu na napije bila je na svića od petrolja i to je svitilo, svećica.
1: Dušane, rekli ste da su svi morali biti prijatelji, ili su bili, ali i opet čujem da je bilo nekad i nekih ladri ki su malo štrambo pošliče, je bilo tega, se domislite, da su kemu ukreli blago ili tako ča?
2: To sam čuja da su, ali u tema ne mora reći nič, to ne znam to da je bilo, to je pošlije bilo. Ali ja ne znam to, nije, ja sam ko sam čuje, sam zabijan, ja ne znam, ne moram reći to nič.
1: A ste čuli foči za one štrige, štrigune, čas se puno govorilo nekada?
2: Ja. A to se govorilo, ja, da su štrige, da su štrigure. Tu je bila stara, umrla, i onda ovaj smo govorili da je štriga. Ma, to je bilo tako priča. To su ljudi tako izmišljali sami. A nije bilo to istina. Ja. Ali put je bilo istina kad smo verovali. I niki je verovao ovaj.
1: Dušane, rojeni ste 22. lita. 4 lita ste stariji od Hrvatskog radija. Hrvatski radio slavi 100 lit, vi slavite 104. Da li se vi domislite vašega prvega radija? Se domislite kada je došlo prvo radio Fošu Stotivanac?
2: Ajma, ne. Ja to ne moram reći, jer sam i ko sama sam zabija uopšte. Ne moram reći ni to.
1: Ali dobro, pokle ste ga slušali radio i današnji dan ga slušali.
2: Ja, pa sigurno da slušam. Ja imam Vajk radio, obavezno, i većinu njega slušam. Većinu njega. Radio Zagreb, Radio Pula, i to su me dvije stanice.

0: mikrofonom po Istri.
1: Rekli ste mi nikako, čim sam došao ovdje na vrata ste rekli da ni radija Foši ni mene više ne bi bilo, da vam je to nekako najveća kompanija svega. Čavanje najdraže slušati na radio.
2: A čaj, sam je najdraže. Najdraže slušam narodne naše pjesme, istarske pjesme. Te jako, jako sam slušao i slušan. I danas, samo danas više ne moram jako, preko nima, ne moram ni govoriti jako čuda, ni slušat pak tako, ali većinu slušam te radio naše.
1: Se domislite, Foši, to prvo radio ili kad je došla prva televizija, to je bilo malo čudno ljudima, če ne?
2: A svega, znaš da je čudno, da kada televizija došla i kada je radio prvo došlo, to je bilo nešto, a to je tako učinjeno i Bog. A ja.
1: Su se pitali ljudi, otkud su sad ti glasali, ča sad to kušalja, ki kušalja?
2: Ja. A oni pute bilo onako, ali čačer.
1: Za sve u neki naš sada slušaju, da li postoji, i ako da, vi ćete nam je dati, 104 lita, kako doživjeti 100 lit? Ča isti, ča piti, kako se to hraniti, kako živjeti, da li postoji neka receta za doživjeti 100 lit i više, po vami? Vi bite mogli znati jer ste ih i doživjeli.
2: Ja znaš, ne to... Lani, bi pasalo leto dan, da smo imali feštu. Ja, kako to leta. I jedna djevojka mlada došla poni mene, kad nas je bilo čuda, je došla poni mene i je rekla, bih vam ništa pitala, brba Dušan. A sad reka, morate. Ma, rečite mi, bite mi reka, kako ste vi, bilite vi, reka mi čast, kako ste moga doj. Da napišem u recetu od te velike leta. Lani se ima 103. Ama drugarica moja sam reka, ja ću reći tebi, to ti ne moram reći. Ja ne znam kako sam, čaj krivo da sam došao tako star. Ko je ist, ko je pit, ko je delat, ko je bolest. Ja ne moram reći tu ništa. A ki će znat? Bog zna. To veliki stari ljudi, samo Bog zna. Kako sam ja to došla star.
1: Bitno da ste tote. Ja vam želim da budete još dugo li tote. Sigurno niste očekivali da vas je ki pita ni kada ćete doživjeti lita, bi te rekli nećem. Je tako?
2: A ne.
1: Slušajte me. Dojde čovjeku da se štufavi više svega, ili ne? Ili vam je ipak drago biti u vode?
2: A ja, to je teško, teško je to odgovoriti, Sergio, teško je, ne moram to odgovoriti. Ne, to ne moram to odgovoriti, uopšte.
1: Ali dobro, dok čovjek more za sebe poisti, popiti, dok se more kretati, dobro je, ajde.
2: Ma ja, dobro je, ali samo nije najdraglje. Znaš ja govore, kad se govori, kad smo već na tin. Znaš šta govore ljudi, kad se ovako dođe u pomin za leta, za starost, i se reče, najhuje dođi do 100, pokle da gre, kako po loju da gre pokle, a ja sada znam kako gre, ja znam sada, ima na leđa to, te leta, ali to se tako govori, to je kako je našala, da pokle je sve u redu, pokle 100. Kad finis to lečo.
1: Dušane, času vas vadili Foši vaši stariji, evo. Ča bi bilo najvažnije u životu? Evo, da budeš pošten, da budeš pravi, ča bi bilo najvažnije u životu?
2: Naj bi bilo ono, da čovjek je zdrav i da posluša oca i mater, oni puka smo djecamo morali poslušati oca i mater. I ko si zdrav, si mora čuvat i delat ovak, pomoć, pa me i to. I to je to, ne.
1: Današnji dan volje za delo ima ritko kimi se para. Kako vi to gledate na to?
2: A ne, nema, to je kako kine. Ima ljudi ki delaju i ki ne delaju. Znači, ki ne delaju, da moru za živu svejeno. Onda neka živu ovako, kako moru. To je tako, ne.
1: Niki se drže u ne stare, bolje dan kruh u hladu nego dva na suncu. Ča lakše pa sa u životu.
2: A ja, pa to je sigurno. ja, ima svaka pozvo ljudi. Niki je ovako, niki je onako, niki mora ovako, niki je onako. Kako se ki snađe, ne? I to je dobro, neka ja, kako ki more.
1: Koliko ti pojde u životu, u noć abiš ti stija?
2: A ja, to je teško pitanje. Teško je to pitanje.
1: Ča je onda sve sreća i sudbina?
2: Ja, dočasne. Sudbina je. A ja, okej, dobro. Ne moram drugo naši, izvini.
1: Dušane, ako more samo za kraj reći pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
2: A ja to želim ja od vajke. Da pozdravljam sve ljude na svitu ki su. Neka budu zdravi i sretni i prez rata, da nije rata. I svaka njenča, svakamo, ja svim dobro želim i svih pozdravim ljude i ženske i dicu i svih, vaj sam volja dicu i ženske i ljude, vajke, neka budu zdravi i prijatelji.
1: Ja više tote nimam ča dodati, nego vas još jedan put sve skupa pozdraviti. Normalno šeru Dušanu poželiti još čuda zdravlja. I da se još ki put čujemo i vidimo. Pozdravit ću vas iz Medančići, u Sutivancu san. I još ću samo jedan put ponoviti da je moj današnji sugovornik bio naš Dušan Medančić, rojen 1922. galita. Pa vi brojite. Do slušanja. Aj.
0: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.